vil se grause os, hvor der pære de uvrige brudsuffler. Du flyver af vand, du lader mig, du sorti.